0: 皆さんこんにちは。8月6日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: さすがに値を上げてしまいますよ。
0: 정말두손두발다들죠。先生、
1: はい、
0: 最近ミンミンミンミンミンっていうセミの音を聞くとですね、はい、ああ夏だなって感じしますね。
1: そうですね、私家の中で、仕事をしてる時とかは、なんか窓を開けるとすごいうるさいので嫌だなって感じてしまうことも多いんですけれども、近所の公園とかを散歩している時にそのセミの音が聞こえてくると、あ、なんか夏だなっていうふうに感じますね。
0: まあ、ある人はこのミーミーミーミーミーミーミー、これは騒音だと感じる人も、結構いるんじゃないかって。
1: 結構なボリュームですからね。
0: ああそうですよ、本当に。しかし、午後よりは午前中に泣くことが多いということですけど、最近夜も泣いてますですから本当これは騒音に近いなって気もしますけど。자여러분들요즘이매미울음소리때문에잠도잘못주무시고아침에도정말시끄럽다이렇게생각하시는건아닌지모르겠네요。はい、それではですね、今日のお話を始めてみましょう。오늘의징검다리입니다。
1: 国書日。
0: 国書日하면은요、초폭염일, 저 일본에서는요, 최고기온이40도이상인날을 곡쇼비라고 부릅니다.
1: 何々の何のって.
0: 何々の何のって하면은요, 정도가심한것을나타내는표현으로상당히어떠어떠하다, 몹시어떠어떠하다란뜻으로쓰입니다.
1: 스즈무시.
0: 방울벌레.
1: 세제.
0: 세제하면기껏해야고작이란뜻인데요. 여기저기서 울려 퍼지는 매미 울음소리는요, 한여름에

0: 들죠.
1: じゃあさ、涼しくなるためにも虫の声の力を借りたら？スズムシの声とか。
0: あ、그런말이야。涼しくなる、しぼれじぎ위해서라도虫の声の力を借りたら、虫の声하면은벌레소리인데요。원래声하면은성대를울려서내는소리를말하죠。즉여기서는虫、벌레는성대를울리지는않지만虫の鳴き声、벌레울음소리를虫の声라고한겁니다。그래서벌레소리、벌레울음소리에力を借りる、힘을빌려보는건어때？スズムシの声とか、방울벌레소리같은거。
1: スズムシですか。寝る前とかに良さそうですね。
0: あ、방울벌레요。寝る前、잠들기전에들으면은良さそうですね。좋다、いい、좋을것같다라고할때는요이부터시작해서이를떼고良さそうだ、그럴것같다、좋을것같네요。
1: そうそう。涼しいって言ってもせいぜい涼しくなったように感じるだけなんだけどね。
0: あ、그래맞아。涼しいって言っても시원하다고해도せいぜい기껏해야涼しくなったように感じる。시원해진것처럼느껴질뿐이긴하지만정말시원해진건아닌데그소리울음소리때문에좀시원하게느껴진다。
1: セミと違って体感マイナス3度になりそうです。
0: 매미와달리体感、제체감온도가マイナス3度になりそうです。한3度쯤내려갈것같네요。
1: 家の中に虫がいるのが嫌だったら、スズムシの音をダウンロードして聞くのもいいかも。
0: 집안에虫がいるのが嫌だったら、벌레가있는게싫다면은、虫の音하면은、이방울벌레의울음소리、울음소리를얘기하는겁니다。虫の音を방울벌레울음소리。スズムシの音をダウンロードして聞くのもいいかも。ダウンバダ듣는것도괜찮을것같다。이렇게요、이라고하는것을音라고읽었을때는、기본적으로는좀아름다운소리를얘기를할때많이쓰고요。이게音が되면실질적인소리가됩니다。그러니까、虫の音또는スズムシの音하면은방울벌레의울음소리、링링。こんな感じですかね。
1: そうですね。
0: そして、セミの場合は、ミーミーミーミーミー、ちょっとうるさい感じもしますけど。はい、それでは意味を考えながら、もう一度よく聞いてください。
2: 暑い中、外回りお疲れ様。今日は酷暑日だって。
3: ありがとうございます。気温もそうですけど、セミがうるさいのなんのって。
2: 確かに。同じ40度でもセミが鳴いてると体感温度が3度くらい上がりそうだね。
3: 夏の風物詩なのはわかるんですけど、毎日これだとさすがに音を上げてしまいますよ。
2: じゃあさ、涼しくなるためにも虫の声の力を借りたら？スズムシの声とか。
3: スズムシですか。寝る前とかに良さそうですね。
2: そうそう。涼しいって言ってもせいぜい涼しくなったように感じるだけなんだけどね。
3: セミと違って体感マイナス3度になりそうです。
2: 家の中に虫がいるのが嫌だったらスズムシの音をダウンロードして聞くのもいいかも。
1: 19ページ、口になじませる。
0: 자、오늘의문형입에익히기는요。と言っても、せいぜい何々だけだ。
1: 貯金があるって言っても、せいぜい50万だけですよ。
0: 貯金がある、貯蓄が있다고해도、せいぜい기껏해야50万だけですよ。50万円뿐이에요。
1: 運動と言っても、せいぜい近所を散歩するだけです。
0: 運動と言っても、運動이라고해도、せいぜい近所を散歩するだけ。こじゃ、근처를산책갈뿐이에요。그러니까、もう대단한運動을하는것은아니다。
1: 忙しくて、お盆休みと言っても、せいぜい4日休むだけですよ。
0: 바빠서요。お盆休み、お盆휴일이라고해도、せいぜい기껏해야、4日休むだけですよ。나흘쉴뿐이에요。まあ、普通は、8月13日から、13、14、15、16日まで休むっていうのが一般的ですよね。はい、今年はですね、8月11日、山の日、8월11日、산의날、그다음에13일사이에12일을쉬게한다그러면6日、6일간의연휴가되거든요。그런데바빠서그걸못

0: 20ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는소리음입니다발음
0: 発音。この単語の発音は少し難しいですね。
1: この単語の発音は、이단어발음은少し難しいですね。좀어렵네요。본심또는속마음이라고할때는
0: 혼내
1: 혼내그래서흔히뭐혼내또다대마에뭐이런표현많이쓰잖아요다대마에라고하는거는뭐형식적으로겉으로보여지는것그다음에혼내하면본심이란뜻으로쓰입니다
0: 疲れている時は本音が出るらしいですよ
1: 지쳤을때는혼내가出るらしいですよ본심이드러난다고해요자소식연락이라고할때
0: 오토사타
1: 오토사타
0: 卒業して以来全く音沙汰なしです。
1: 卒業して以来何々て以来もも한이후로이런뜻이잖아요。卒業して以来졸업한이후로全く音沙汰なしです。音沙汰なし하면은소식이없다연락이없다라는뜻으로요런걸로많이쓰입니다。音沙汰なし라는표현으로요。全く音沙汰なしです。전혀연락이없어요。전혀소식이없다소식이끊겼습니다라는뜻입니다

0: 皆さんこんにちは。8月7日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 休日返上ってやつだね。
0: 휴일반납이란거네。先生はゴルフはなさいますか？
1: 大学生の頃ですかね、はい、友人とゴルフ の打ちっぱなしに行ったことがあるんですけれど、
0: はい、
1: なんか私正直面白さはあんまり分かりませんでしたかね。
0: あ、そうですか。打ちっぱなしら고하는단어가나왔는데이거는打ちっぱなし지금하면계속치는것이잖아요。그래서골프연습장을말합니다。
1: そういえば高校の時に先生がゴルフほど面白いスポーツはないって言ってたのがなんかすごく印象的で、だからやってみると面白いものなんですかね。
0: あ、でもゴルフにハマってる人って多いですよね、
1: うん、最近特に増えてきてるみたいですよね。
0: あ、そうですか。
1: なんか私が小さい頃って結構本当に年配の方がやるってイメージだったんですけどね。今はそうじゃないですからね。
0: まあゴルフってはですね、ゴルフをやりながらゆっくり相手とお話ができるということで、接待ゴルフ、これもよくやったりしますよね。そしてまたお互いにいろんな話ができるということで面白いって言ってる可能性もあるじゃないでしょうかね。ということで今日はまたどんな話になるでしょうか。じゃあ오늘의친구들이함께보시죠。
1: 定時で帰る。
0: 定時で帰る。정시에퇴근하다。
1: 接待ゴルフ。
0: 接待ゴルフ。거래처접대를위한골프를接待ゴルフ라고하고요。
1: 休日返上。
0: 返上라고하면반납을말합니다。그래서休日返上、휴일반납。
1: 熱中症。
0: 요즘많이듣죠。熱中症、열사

0: 가 얼마나 좋을까 이렇게 바라는 거죠.
1: 개희대 골프가 できて 幸せ って 言ってた 라이さんが そんなこと 言うなんて
0: 회사 경비로 골프가 できて 幸せ 골프를 칠 수 있어서 행복하다 이렇게 말하던 아라이상가 아라이씨가 そんなこと 言うなんて 아니 그런 말을 하다니 若い頃は こういうふうに 思っていたんでしょうね
1: 夜年並みには勝てないよ。夜年並みには勝てない。
0: 세월 앞엔 장사 없지.
1: 토요일이 일日中 골프だと 日曜日なんて ヘトヘトでさ.
0: 토요일에 일日中 골프だと 하루 종일 골프를 치고 나면은 日曜日なんて ヘトヘトでさ. 헤토헤토 녹초가 된 상태를 말합니다. 그러니까 일요일에는 완전히 파김치가 된다니까. 녹초가 된다니까.
1: そりゃそうだよね。ちなみに明日も快晴だって。そりゃそうだよね。そりゃ
0: 이거는 소래와가 축약된 꼴입니다. 소래와そうだよね. 소랴そうだよね. 그야 그렇지. 즉 그럴만하지. 치나미니 참고로 아시타모快晴だって 快晴 화창한 날씨죠. 그러니까 내일도 날씨가 아주 좋다더라.
1: 8月だもんな。雨なんて降るわけないか。
0: 뭐 梅雨も 네, 明けてしまいましたよね。で、 8月だもんな。 8월이니까. 雨なんて降るわけないか。 비가 올 리가 없지.
1: くれぐれも熱中症には気をつけてね。
0: 아무쪼록 熱中症には気をつけてね。 열사병에는 조심해. 선생, 夏場はですね。 やはり 昼間 暑いですから。 ナイターゴルフ。
2: をやる人も多いらしいです。そうなんですね。6時からか、それで、もうやはり少しは涼しくなりますからね。あと日差しがまあそんなにもうないですからね。ゴルフ好きな人は、まあナイターゴルフっていうのもやるみたいですね。それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。今週もお疲れ様でした。今日は定時で帰れるの？今日はね、明日は接待ゴルフだけど。
3: それはお疲れ。休日返上ってやつだね。明日雨が降ったらどんなにいいか。経費でゴルフができて幸せって言ってた新井さんがそんなこと言うなんて。夜年並みには勝てないよ。土曜に一日中ゴルフだと日曜日なんてヘトヘトでさ。そりゃそうだよね。ちなみに明日も快晴だって。8月だもんな。
1: 雨なんて降るわけないか。くれぐれも熱中症には気をつけてね。27ページ、口になじませる。
0: 자, 오늘의 문형 입에 익히기는 나니나니 타라 돈나니 나니나니까.
1: 학생 시대에 돌아가라. どんなにいいだろうか?
0: 学生時代に戻る 학창시절로 되돌아가다 돌아가다 戻れたら 돌아갈 수만 있다면 どんなにいいだろうか 얼마나 좋을까?
1: 毎日好きなことだけして暮らせたらどんなに幸せか?
0: 매일 好きなことだけして 좋아하는 일만 하며 暮らせたら 暮らす 생활하다 살다 살 수 있다면은 どんなに 幸せか 얼마나 행복할까?
1: あと 10cm 세가 高かったら どんなに 良かったか?
0: あと 10cm 10cm만 더 세가 高かったら 세가 高い 키가 크다죠. 그러니까 키가 컸더라면은 どんなに 良かったか 얼마나 좋았을까? 선생님은 학생 시대에 戻れたら どんなにいいだろうか? とか思ったことありますか?
1: あ、そうですね。あの頃はもう本当に時間がたくさんありましたからね。何でもできますよね。夢もたくさんあったような気もしますし。
0: 자, 문장 완성하기입니다. 내일 비가 오면 얼마나 좋을까? 비가 오다?
1: 아메가 흐르.
0: 좋다.
1: 이. 아메가 흐르다라 どんなにいいか. 아시타 아메가 흐르다라 どんなにいいか.
0: 희망하는 학교에 합격한다면 얼마나 기쁠까? 합격하다?
1: 고각する.
0: 기쁘다.
1: 嬉しい. 고각したら どんなに 嬉しいだろうか? 志望校に 고각したら どんなに 嬉しいだろうか?
0: どんなに 嬉しいだろうか? だろうか 대신에 どんなに 嬉しいか? 이렇게도 말할 수 있거든요. 그러면은 얼마나 기쁠까? 라는 뜻을 나타낼 수 있습니다.

0: 28ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는기다릴때입니다기대
0: 期待これからも皆様のご期待に応えられるよう頑張ります
1: これからも앞으로도皆様のご期待に応えられるよう期待に応えるはめの기대에부응하다라는뜻으로여러분의기대에ご期待に応えられるように에서니가생겼된걸로부응할수있도록頑張ります열심히하겠습니다시간과장소를정하고만나기로한약속은
0: 待ち合わせ
1: 약속보다는待ち合わせ라는표현을씁니다
0: 待ち合わせ場所を間違えてしまいました
1: 間違える이거는틀리다착각하다이런뜻이거든요그래서待ち合わせ場所を약속장소를間違えてしまいました잘못알고있었어요내가착각했어요대기실이라고할때는요
0: 待合室外来待合室でスマホを見ながら順番を待っています。
1: 外来待合室、外来待合室、이거는외래환자대기실을말합니다。外来하면외래、즉외래환자죠。外来待合室で、외래환자대기실에서スマホを見ながら順番を待っています。順番하면순서입니다。スマートフォンを보면서순서를기다리고있습니다。

0: 暮らしの中の日本、冷感ポンチョ。夏本番の過酷な暑さが続く今、猛暑対策として冷感ポンチョが注目されています。冷感ポンチョとは、水で濡らして軽く絞って振るだけで、肌温度が約15度下がる冷却機能を発揮するアイテムです。冷感が弱くなったらもう一度振ると、すぐに冷たさが復活します。洗濯機で手軽に洗えるところも嬉しいポイントです。まるで持ち歩ける日陰のような冷感ポンチョは、夏を少しでも快適に過ごすための便利なグッズとして人気を集めています。
1: 冷感ポンチョ、
2: 念願ポンチョ。
1: 夏本番の過酷な暑さが続く今、猛暑対策として冷感ポンチョが注目されています。
2: 夏本番하면여름에아주극심할때혼방이렇게얘기하거든요그래서이거는한여름을말합니다낮혼반노가고구나아츠사가쓰즈크이마한여름에아주혹독한무더위가이어지는요즘모쇼타이사그폭염대책으로레이감폰초폰초하면은판초를말합니다냉감판초가주목받고있습니다
1: 冷感ポンチョとは、水で濡らして軽く絞って振るだけで。
2: じゃあ、冷感パンチョ라고하는것은요。水で濡らす、물에적신뒤에、軽く絞る、가볍게짜서、振るだけで、振る라고하는것은、휘두르다라는뜻도있지만、털다라는게있거든요。그러니까、가볍게짜서、털기만하면은、
1: 肌温度が、약15도下がる冷却機能を発揮するアイテムです。
2: 肌温度하면은피부온도그러니까피부온도가15도가량떨어지는下がる떨어지는冷却機能を発揮する냉각기능을발휘하는아이템입니다。
1: 冷感が弱くなったらもう一度振るとすぐに冷たさが復活します。
2: 冷感が弱くなる、しわな느낌이죠。しわな느낌이약해지면은、もう一度振ると、다시한번털어주면은、

0: すぐに금세冷たさが復活します。시원함이부활합니다즉되살아납니다
1: 洗濯機で手軽に洗えるところも嬉しいポイントです。
0: 세탁기로手軽に간편하게洗える세탁할수있다는점도嬉しいポイントです。아주기분좋은ポイント다즉장점입니다。
1: まるで持ち歩ける日陰のような冷感ポンチョは
0: 日陰이거는그늘이란뜻인데요持ち歩く하면들고다니다라는뜻이죠그러니까마치持ち歩ける日陰휴대용그늘과같은냉감판초는
1: 夏を少しでも快適に過ごすための便利なグッズとして人気を集めています。
0: 여름을少しでも快適に過ごす조금이나마쾌적하게나기위한아주편리한グッズ아이템으로人気を集めています。인기를끌고있습니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日を。

0: 皆さんこんにちは。8月8日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: AI はどこまで進化するのか。
0: AI는어디까지진화할까。先生、はい、先生は日常的に AI を利用していますか？
1: そうですね、例えば仕事するときって結構英語使うことが多いんですけれども、
0: ああ、はい、
1: 自分で英語で書いた文章をAI に添削してもらうんですよね。
0: ああ、は
1: で、そうするとすごい良くなったりするんですけれど、ただなんか AI がよく使う言い回しみたいのが結構パターンがあって、なんかそれがちょっと私の好みと合わなかったとか、
0: はい、
1: なんかちょっとおかしいなと思う時もあるので、まあ、やっぱり最終確認っていうのはいつでも重要ですよね。
0: AI に添削してもらう。添削라는것은첨삭을말합니다。그러니까영어로작성한문서를 AI 가첨삭해준다。그런데여기에는 AI 들이주로쓰는이마와시라고하는표현이나왔는데이마와시는표현이거든요。그러니까그런표현들이좀마음에들지않아서나중에는뭐최종적으로이렇게체크를하신다그랬는데아또다만이ですね先生間違った情報などもありますよね。
1: 結構たまにじゃないかもしれないですね
0: ですからダブルチェックをするということは本当に重要だと思います、はい、ということで오늘은요과연 AI 는어디까지진화할것인가에관한이야기를해보도록하겠습니다。토요징검다리부터함께보시죠。
1: 目覚ましい
0: 目覚ましい눈부시다。
1: この企業はここ数年で目覚ましい成長を見せています。
0: ここ数年で、이거는최근몇년동안이라는뜻으로、この企業は、이기업은ここ数年で최근몇년동안에目覚ましい成長を見せています。아주눈부신

0: 何々を受けて하면무엇무엇을계기로뭐뭐에따라서이런뜻으로しかし近年は그러나최근에는 AI 技術の急速な発展を受けて AI 기술의急速な급속한발전에따라발전으로인해서발전을계기로
1: 専門家の間では AGI は早ければ2027年頃に実現し、
0: 전문가들사이에서는 AGI 이것은하야게레바이르면2027년무렵에실현되고
1: ASI もその後数千日以内に実現する可能性があると予測する声もあります。
0: ASI 즉인공초지능이죠이것도그이후수센니지즉수천일이내에実現する可能性がある、실현될가능성이있다。이렇게予測する、예측하는목소리、즉、그런전망도나오고있습니다。まあ、先生、ここ数年ですね、正直 AI っていうのは驚くほど進化していますよね。
1: はい、そうですね。
0: ですから、あと、まあ、AGI とか ASI、これは27年。またはもうちょっと先、30年とか31年、そのあたりにはもう実現する可能性もあるということですから、いや、これちょっと楽しみでもあり。
1: 楽しみでもあり、でも本当にいろいろな意味で影響がありそうですからね。
0: いろいろとまた課題は残っているんじゃないかなと思いますけど、まあ、これからはこの AI をどううまく利用するか、これが課題となるのではないかなと思いますね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 近年人工知能 AI の進化は目覚ましく、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしています。特に文章や画像、プログラムなどを自動で作り出す生成 AI の登場により、 AI は身近な存在になりました。一方でAI はどこまで進化するのかという議論も活発になっています。その中で注目されているのが、AGI、汎用人工知能と ASI、人工超知能です。AGI とは、人間のように考え、学び、さまざまな問題を自分で解決できる AI を指します。さらに、その能力が人間を大きく上回る AI は、ASI と呼ばれています。以前はこうした AI の実現には何十年もかかると考えられていました。しかし近年は AI 技術の急速な発展を受けて、専門家の間では AGI は早ければ2027年頃に実現し、 ASI もその後数千日以内に実現する可能性があると予測する声もあります。
1: 34ページ、土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: 最近、AI に仕事を奪われる時代が来るってよく聞くけど、本当にそうなるのかな？
0: 요즘、AI に仕事を奪われる時代が来る。AI 에게仕事を奪われる。일자리를빼앗긴시대가올것이다。이런말을자주듣는데本当にそうなるのかな、정말그렇게될까。奪う、빼앗다、奪われる、빼앗기다。
1: 単純な作業は AI に任せる仕事がもっと増えるだろうね。
0: 単純な作業、단순작업、즉단순업무는 AI 에게맡기는경우가더늘어나겠지。
1: でも高度な対人コミュニケーションを要する仕事や、
0: 하지만고도나타이진커뮤니케이션을요술높은수준의대인커뮤니케이션이필요한업무라던가
1: 複雑な判断や責任を伴う仕事はなくならないと思うよ。
0: 何々を伴う、무엇무엇을수반하다、무엇무엇이따르다란뜻으로복잡한판단또는責任を伴う、책임을수반하다、책임이따르는일은없어지지않을것같아。
1: そっか、想像力が求められる仕事もまだ人間の強みが活かせそうだね。
0: あ、그렇구나。想像力、창의력이求められる、요구되는

0: 仕事に役立てられるようにしたいな。
1: 役立てる、役立つが遠見てだ。役立てられるはめん遠見될수있다라는거잖아요。そう、など AI 를ちょんど공부해서仕事に役立てられるように이래遠見될수있게하고싶다。
0: よし、 AI と仲良くなろう。
1: 좋았어、 AI は친해져야겠다。
0: その意気その意気、 AI に負けないためじゃなくて、AI を味方にするための勉強が必要な時代なんだよ。
1: その意気その意気。자、이거는요、격려하는말로많이쓰입니다。그런자세또는그런마음가짐이중요한거야。その意気その意気。이렇게쓸수있거든요。だめ、AI に負けないためじゃなくて、AI 에게지지않기위해서가아니라、AI 를味方にするため、내편으로만들기위한공부가필요한시대인거지。그러니까 AI 를넘어서야겠다、쟤를이겨야되겠다가아니라、AI 와내가어떻게공존하고잘활용할수있을까、이것을공부해야하는시대가되었다라는이야기죠。はい、意味を考えながらよく聞いてください。
2: 最近 AI に仕事を奪われる時代が来るってよく聞くけど、本当にそうなるのかな？
3: 単純な作業は AI に任せる仕事がもっと増えるだろうね。でも高度な対人コミュニケーションを要する仕事や複雑な判断や責任を伴う仕事はなくならないと思うよ。
2: そっか、想像力が求められる仕事もまだ人間の強みが活かせそうだね。
3: これからは AI を使いこなすスキルを持つ人材の価値はますます高まるだろうね。
2: 私も AI をもっと勉強して仕事に役立てられるようにしたいな。よし、 AI と仲良くなろう。
3: その意気その意気。 AI に負けないためじゃなくて、 AI を味方にするための勉強が必要な時代なんだよ。
0: 36ページ、楽々言葉相談所。
1: 사월호88쪽에모리아가루라는단어가나오는데、이모리아가루와膨らむ어떤차이가있나요？
0: はい、ちょっとニュアンスが違いますね。盛り上がるというと上に持ち上がっていくという意味ですけれども、膨らむというと中にあるものが膨張するというような違いがあります。
1: じゃあ盛り上がる、上に持ち上がっていく、持ち上がる라고하는것은들려올라가다、솟아오르다이런뜻이에요。그러니까위로솟아오르다이런뜻을나타내는반면에膨らむ하면은中にあるものが膨張する、즉안에있는것이膨張する、팽창되다、즉부풀다란뜻입니다。
0: またですね、盛り上がるという言い方には雰囲気が盛り上がる、会話が盛り上がるのような、あの活気づくというような意味を表す言い方もあります。
1: と、盛り上がるへのよ、活気づく、활기를띠다라는뜻이있습니다。즉盛り上がるの위로솟아오르거나부풀어오르는모양、활기를띠는모양을말하고、膨らむ는안에서밖으로동그랗게부풀어커지는모양을이릅니다。예를들어서
0: 虫に刺されたところが赤く盛り上がってる。
1: 벌레에물른곳이벌겋게부어올랐어。
0: このクッション、空気を入れると膨らむんだね。
1: あ、이クッションは空気を넣으면부풀어오르는구나하는건데、이거는안쪽에서부터차올라서둥그렇게부풀어오르는모양을말할때는膨らむ라고합니다。はい、それでは AI はどこまで進化するのか、もう一度よく聞いてください。
2: 近年、人工知能 AI の進化は目覚ましく、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしています。特に文章や画像、プログラムなどを自動で作り出す生成 AI の登場により、AI は身近な存在になりました。一方で、AI はどこまで進化するのかという議論も活発になっています。その中で注目されているのが、AGI、汎用人工知能と ASI、人工超知能です。AGI とは、人間のように考え、学び、さまざまな問題を自分で解決できる AI を指します。さらに、その能力が人間を大きく上回る AI は、ASI と呼ばれています。以前は、こうした AI の実現には、何

0: 10年もかかると考えられていました。しかし近年は、AI 技術の急速な発展を受けて、専門家の間では、AGI は早ければ2027年頃に実現し、ASI もその後、数千日以内に実現する可能性があると予測する声もあります。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い週末をお過ごしください。

0: ではそこに立ってください。
1: はい。
0: 大きく息を吸ってください。はい、そのまま止めてください。終わりました。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 次は血液検査に行ってください。
1: はい、わかりました。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장이건강검진에서엑스레이를찍고있어요。
3: ではそこに立ってください。
2: では그럼そこに거기에立ってください서주세요。立つ서다1그룹동사입니다。그런데쯔로끝났네요。우쯔르로끝난1그룹동사는접속조사태에연결할때초근편이일어납니다。그래서다츠가닿대가되었고요。닿대구다사이서주세요。다시한번들어보죠。
3: ではそこに立ってください。
2: 이어서보면요。
3: はい。
2: はい。네라는